Dat tjenja program vandag van die Seinswal, jy het nu te eind, aan mikrofoon wie Reiner Schiemacher. En vandag wil ek my van die verhofscheide en word my vrye, wann du bei den nächsten Tjenja stond, wat dat de bisane wurscht. Op wader heren.